Labuan Bajo. Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.